0: فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون.
1: صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat malam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, monggo silakan Ibu.
3: Dari Kalibagor.
2: Bu Isti.
3: Oke.
2: Oke, monggo Ibu.
3: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bisa nyambung. A'udhu billahi minasyaitanirrajim.